0: تاكو الى كنمتونا متى الى الى خلونا انا الى تبيتاي ميل ولا وتو ريتش من ام سور متى الى بكلو تو ابيتش مالوتا نمتونا تو الى تو كندا مي تايما تاتش من تو قليات اللوم تمنى تاكو تشاور ولا وتو ولا ما انا اتوك تاكو الى غلطتكو ام متى نقط نقط جانتكو ميتا بوكي حكا ام متى تاكو Ilinia katika talotaka agaru kai 52 katcha 1971 kai 55 years ago ngulakto kai ilinia ngalaw simagata tapiko ilin inukso kai sko ngulaktaw lakto deko ilinia katika talotaka atami komwatok jo tigulaga tamko amisu tabaw nito walot ilangit ating po yung kilom na itabaw ako kaya katsi.
1: Amataw, ibi apasukat ko na kawawit, ay niya loang ito kami gano, amisyo alogolo ato guwani. Kuya na may apasukat ko kawawit ni. Tapba.
2: Kuya na may. Udlo katiya kiti.
1: Ay,